0: ಹೇಳ್ತಿ.
1: ಓಕೆ ಜನಾಬ್, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಿವ್ಯೂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಜಮಾಗ್ರಾನು ಹೋಗು ದರನು ಕದರಮಂದು ರಿದಿನ್ ಕೋ ಸಂಗೆ ತಾಸು ಹೇ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಏ ಉಮೀದ್ ಲರಮ್ ದಖಪಲ್ ರಬ್ ನಾ ದಖಪಲ್ ಅಲ್ಲಾ ನಾ ದಗ ಉಮೀದ್ ಲರಮ ದಖಪಲ್ ಅಲ್ಲಾ ರಬ್ ಲಿಜ್ಜತ್ ನಾ ದಗ ಉಮೀದ್ ಲರಮ ಸಂಗ ಮಿರು ಉಗ್ರಮ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಫಿಟ್ ಫಾಟ್ ಪ್ರಿ ಹೌ ದಿ ವೇ ಹುಮಗ ಶಾಂತಿ ಬರತ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಫಿಟ್ ಫಾಟ್ ಸಿಟ್ ಸಾಟ್ ಔ ದೋ ಜೋನ್ ಪ ಮಜೋ ಕೆ ಬೋಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಗ ಆವಾಜ್ ದಿ ಎಫ್ಎಂ 94 ಯಾನಿ ಕೆ ಎಫ್ಎಂ ಸಲೂರ್ ನಿ ರೇಡಿಯೋ ದಿಲ್ಬರ್ ಸವಾಬೈ ಗ್ರಾನು ಕದರ ಮಂದು ರಿದಿನ್ ಕೋ ಮಾತವೇ ಲಕಿ ಗಿ ಸ್ಟಾಸು ಕದರ ದಾನ್ ಸ್ಟಾಸು ಮೆಹರಬಾನ್ ಆರ್ ಜೆ ಅಕಿಬ್ ಜಾನ್ ಜದುನ್ ಮಾತವೇ ಲಕಿ ಗಿ ಜಮಾ ಗ್ರಾನು ಹೋಗೂದ್ರ ನೋಮಿನ ವಾಲು ತಾಸಂಗ ಯಹೀ ಕನ ಹಾಲಾತ್ ವಾಕ್ಯಾರ್ ಬರಾಬರ್ ದಿ ಜಹರ ಚಿ ಹೈನ ನೂರ್ ಬಕೀಗಿ ಸರ ಹಾಂ ಸಂಗ ಚಿ ತಾಸ ಮಾಪಸ ಹರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಖಬರ ಕಡಿ ವಾ ಚಿ ಮಾಸ್ ಖುತನ್ ದ ವೂ ಬಜುನ ವಾ ಹಲಿ ತರತು ಬಜು ಪೂರ್ ಬೇ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಸಮಂಗ ಸಾಸ ಮುಲಾಕಾತ್ ಕೀಗಿ ನು ಬ್ಯಾದಾ ಸವಾ ಚಿ ಗ್ರಾನು ಕದರ ಮಂದು ರಿನ್ ಕು ಮಾ ತಾಸ ತಾ ಪಿಂಜಿಶ್ ಪಗ್ ಮಿನಟ ಅಂದ ಪಾಸ್ ಯಾತ್ ಕಡಿ ಚಿ ಜಬ ಪಿಂಜಿಶ್ ಪಗ್ ಮಿನಟ ಅಂದ ಪಾಸ್ ಓ ಬಜಿ ಬಸ್ ತಾಸ ಪದರಾನ ಹಿಜ್ಮತ್ ಕೆ ಹಾಜರಿ ಗಮಾ ಖುಚುನ್ ಕಿ ಬ್ಯಾ ಮಾ ಟೈಮ್ ತೋ ಕತಲ್ ನು ಬ್ಯಾ ಸರ ಪಾಸ್ ಓ ಬಜಿ ಬಾನಿ ಚಿ ಕಮ ದೇ ಆ ಅಜ಼ಾನ್ ಟೈಮ್ ಓ ازانو شروع ازان نه بعد چکم دی مونز وکړو د مونز نه بعد راغله مو پروگرام تکي نه السلام زما ګرانو خو ګودر نو مينوالو زرت زر ماته میسج راولې کې زما د خپل موجودګي احساس راکې چې آیا زما आवाज در سره اوکې دي که زما आवाज در سره اوکې نه دي د میسج را لګول د پاره 0319151704 په دغه نمبر باندې ماته میسج راولې کې زرت زر ماته د خپل موجودګي احساس راکې او درته وایي چې زمنګ د आवाज تاسو کوم کوم ځکه او زمنګ आवाज کوم کوم ځته در رسې خپل نو د خپل کړي نو بلازمي په میسج کې لیکي صحیح ده
2: صدیق صاحب هغه یار بد
1: 0319151704 94 باندې بمتا میسج را لګي پسې پر 938 284 95 باندې تاسو موږ ته کال کوي خو کال ته تاسو لیکشن ته انتظار کوي چې کله تاسو موږ ته کال را ملاو کوي بیا تاسو له کال کوي ها بل حال تاسو موږ ته صرف او صرف میسج را لګي خپل موجودګي احساس موږ ته ترو میسج په لار باندې راکې چې آیا تاسو زمونږ د غواس کوم کوم ځکه او ریوایا زمونږ غواس کلیر روانه کلیر نه روان چې کوم کوم ځکه زمونږ غواس کلیر نه روانه غي هم مهرباني کوي یو میسج موږ ته را لګي چې موږ ته پته ولګيږي چې کومه کومه علاقې ته زمونږ غواس رسی او کمی علاقے تے زمنگ آواز نہیں رسی ہاں 0319151704 باندے منگتا میسج راو لے گئی ہاں 0319151704 پدغه نمبر باندې منگتا میسج راو لے گئی زر زر ما تو اچ آیا تا زمنگ دا آواز کم کم زکی اوری مسکان مونږ ته د شوی اډینه میسج را لګی چې کی بای په شوی اډا کې آواز او کې ډېر زیاته مهرباني دینه علاوه ریدا مونږ ته
2: نا قرار یو تپ
1: شوی اډینه میسج را لګی ډېر مننه ګرانو کو درمن جوړ دین کو 0319151704 باندې تاسو میسج کوی ها بالکل جناب سما ګرانو خوګو درنو کو درمن جوړ دین کو دغه نه ورستا سوسینګ ته رسوله خته رسو خنه ته رسو جی

فرمائی بہترین انسان پتا سو کہ اغه دے چې خپل کور خزه بال بچ سرخی او یز پتا سو ټولو کې د خپل خزه سره بی بیانو سره او د کور د خلکو سره خیمه نو خاون به خزه سره خسلوک کوي خپل جون بته رہی باغی کیږي منا او خزه به د خاون تابعداری کوي بغاوت بنه کوي نو خپل جون بته رہی د دین خشته جون بیا نشته. قاضی شریح دادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے قاضی تابعی دے خدیر نیک سلین او قابل سلین او بیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ کم قاضی یعنی تابعی دے صحابہ شتا دانا چی نشتا دا عمر صاحب زمانہ کے ریر صحابہ دا حضرت علی صاحب زمانہ کم دا دنیا صحابہ او دا صحابہ مرتبہ تابعی نوڑے روچے تھا دا ټول تابعین امراغون کې او دا ټول صالحان امراغون کې دا صحابه او د خپې دوړي ته نه رسي الوی خلق. لیکن زمارونو صحابه شته او علی رضی الله عنه شریح قاضی کړی دی دین اندازو لګوي دا علم او د تقوا. نو دې شریح چې کله وعدو کو او دا وعده په لومبه شپه دې کور ته رانه نه وه خدای کټ کې ناسته ده او دې رانه نه وه نو د سلام واچه گونا قانون دار چرانا نوزی نو سلام واچه السلام علیکم ورحمت دو دا بناوی چه خضر پا ما سلام واچه نا کورتا چه تا نوزی تا سلام واچه که خضری که بچی دیوی دیر خلق دی چه بچ خضر نتاما کهی چه ما تا دی سلام واچه او چه اونه که خما تا دی سلام واچه دا بچو نتاما کهی چه ما تا سلام واچه او چه وی نوی نو بچو تا غصی ما تا سلام واچه چه بچی رانا نوزی بیاد آغی حق دا جی سلام واچه چه خزرانه نوزی داغی حق ده دا جه سلام واچه جه سوگناستی و بل پیراشی بلون بی سلام واچه خدا لقصد کورتا ننواتی السلام علیکم و رحمت الله سلام باچه پا خزو با ماچه فلونو با ماچه پا بچو با ماچه ستا حق ده تا تما منگه چه بچی راتوی چه بابا سلام علیکم نه تا چه ننوزی حق ستا که اگوی مخی چو دیر آخر داغی بڑیر ساوا بوشی خواقی پزان ما مخی کورتو السلام علیکم و رحمت الله ورا کور کے برکت پراشی نو چه دا پلوم بیش پیدے ورنن آود نو دوی السلام علیکم ورحمت اللہ زمان پاوتن کی او رواج دے خدا خاون لپخپو پریوزی دا پا شریعت کی گناہ دا پخپو بنا پریوزی خاون دیر خلقی پخپو زر پریوزی پخپو والی پریوزی سجدہ لگے سجدہ خدا خدای نما سوا بل جاتا گناہ دا حرام دا و بعض موقعوں کے شرک نو دا پخپو پریوتل پکی از این گور راشی سخر لپخپو کینی او خواخلا او چه پریو نزی نو بیاواتا غسی وی تما لپخپو پرینواتے نا پخپو بچالم نپریوزے لاس بزمکی لنونے او نبا پخپو پریوزے چرا میواچا نو خزا والا را پاسی دو درید اکرامن او تعظیمن نو دیدے خزی تاوی سبرو کا زی او دورا کا تمنس کو نو پاسی دو دست پی کریو او دس کے وراوی نو پا کوٹا کے ادرید نو دورا کاتا نفلے اکلت گو رسو نخکولی کار نو بید دو کسو کور گوانی گی نو نفل دورا کاتا نفلے اکلت خانم زیدان خکولی نو دورا کاتو نفلو نپسی دعا اکلا نو چی سنگ راگے و خد سر کٹ کے کی ناستا نو خد لے پتندی لاس راک کنو و دی سبار سبارو کلے ما تکی جازتی جدم یو دورا کاتا اکلت وی دیر خبر نو خد پاسی دا نو خدم دوارا کاتا نفلو کلا او دس او کلا آوان نو دوارا کاتا نفلو نمون خدم او دس دو لیشی بیا بسور غیسو پیدی خرابی رنگون خرابی در رنگون نمخ که او دسو که کن که دولین تا خیجی را غیر نمخ که دوارا کاتا نفلو کلا اللہ پلی